0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog pjetla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Poslije će biti kasno i pjetlu vrijeme ide.
1: Ajmo, dečki!

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to it.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
8: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
9: Forma Una, Aranđelovac.
8: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
9: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
8: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
9: Kralja Petra I, bez broja.
8: 034 703 035.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plaza.